da vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av egendomen, ska vi se. Finna fram Snapchat här för det var där jag fick den. Jo, jag snappade lite med Tor Örnulf igår. Han har terrasse med OK plus utsikt kan du se. Si. Och igår så var det både med blå himmel och något kallt i glaset så jag. Och han sände oss en video med mig själv som satt och plappret i bakgrunden om kviss och sån. Lite missunnelig och all den tid jag inte själv kan få lov att uppleva programmet mens jag slapper av. Jag är ju här. Så får jag väl önska han och andra en minst lika god upplevelse idag. Det är alltid lika gott att vara då, men det går an att njuta likväl. Dagens program är också med quiz naturligtvis med massor av god musik. Du ska få lov att få lägga in dina 5 cent underveis och så jag ska fortælle dig hvordan om ett litet ögonblick. Men låt oss finna fram den första låten då. Här är nämligen 3 att välja mellan. Nummer 3, här är den.

vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av egendomen, ska vi se. Finna fram Snapchat här för det var där jag fick den. Jo, jag snappade lite med Tor Örnulf igår. Han har terrasse med OK plus utsikt kan du se. Si. Och igår så var det både med blå himmel och något kallt i glaset så jag. Och han sände oss en video med mig själv som satt och plappret i bakgrunden om kviss och sån. Lite missunnelig och all den tid jag inte själv kan få lov att uppleva programmet mens jag slapper av. Jag är ju här. Så får jag väl önska han och andra en minst lika god upplevelse idag. Det är alltid lika gott väder då, men det går an att njuta likväl. Dagens program är också med quiz naturligtvis med massor av god musik. Du ska få lov att få lägga in dina 5 cent underveis och så jag ska fortælle dig hvordan om ett litet ögonblick. Men låt oss finna fram den första låten då. Här är nämligen 3 att välja mellan. Nummer 3, här är den.

Vi venter på bingoen på denne kanalen Sørlands Radioen. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradioen.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

80 80 0. Åtte ni. Tjuefire to fire. Åttisju åtte syv. Åttiåtte åtte åtte. Syttifire syv fire. Sekstitre seks tre. Tjueåtte to åtte. Seks, tallet seks.